0: iniciativave globale të Kinës mbi drejtësinë, integritetin dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas Vujinovićit, kjo është në thelb përfshirja e Serbisë në një rend të ri. Aleksandar Mitish, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Institutin për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare, tha se vizita presidentit Vučić në Kinë është plotësisht në përputhje me katër gurë themelor të bashkëpunimit kino-serb, bashkëpunimi intensiv politik të nivelit më të lartë, bashkëpunim ekonomik në kulturë kujtese dhe një vizion të përbashkët të një epoke të re, do më thënë se procesit e multiparalizimit, bashkëpunimit intensiv politik, nivelit më të lartë, si shpohon Mitish, nënshkruen marrëdhëniet më të larta institucionale që Pekini ka me një vend europian, si dhe një marrëveshje për takimin mes dy udhëheqësve të dy vendeve të paktën një herë në vit. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surliç, vlerësoi se nëse pjesëmarrja në zgjedhjet në Kosovë me 7 qershor është me ulët, kjo do të thotë edhe një përçinje me ulët për vetëvendosjen, por se nuk mund të flasim për debaklin e asaj lëvizje dhe udhëheqjen e saj Albin Kurtin. Drejtoresha ekzekutive e iniciativës së re shoqërore Milica Andrić Rakić nuk pret një pjesëmarrje më të ulët të votuesve në zgjedhjet e 7 qershorit për shkak të konkurrencës më të madhe midis partive, ndërsa e përshkruan elektoratin nga diaspora si vendimtar në shpëndarjen e pushtetit midis partive politike pas zgjedhjeve. Ish diplomati Sy Lukshini thotë se qytetarët janë të lodhur nga pjesëmarrja e përsëritshme e vazhdueshme e zgjedhjeve. Ai vlerësoi se kthimi i Vjosa Osmanit në LDK mund të dobësoj vetëvendosjen, por edhe se kjo ka një të kthejme të Kosovës në një situatë pa shpresë dhe se është e nevojshme të arrihet një kompromis. Besimtarët musliman sot festojnë ditën e parë të Fitr Bajramit. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti dhe presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu vizituan muftiu Naim Trnava dhe i uruan besimtarve për festën. Kurti theksoi se Kurban Bajrami është një ftesë që i detyron njerëzit të ndihmojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Haxhiu tha se festa sotme përcjell vlera të rëndësishme për shoqërinë, ndër të cilat ajo theksoi veçanërisht unitetin. Dhjetra mira besimtarë umblodhen në orët e para të mëngjesit në Tiranë, në bulevardin në dëshmorëve të kombit, si edhe në qytete tjera në të gjithë Shqipërinë, ku morën pjesë në lutje të organizuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Moti nesër në mëngjes do të ketë pak më shumë vranësira dhe shira me bobullima në jug të Serbisë gjatë ditës, kryesisht me diell dhe me disi më i freskët se ditët e kaluar, por ende i ngrohtë. Do të fryerë lehtë deri e fortë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 12 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 28 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.